0: tot am aveți să creu, e doar că sunt preoțios. În dulciurile voastre resumate pe tot să ați faină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. Ser Ràdio Cultural de Manresa.